Bio sam nepravedan prema tebi. 7 sati i 16 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, dobro nam došli, ovo je Feral Radio, 92.7 i 100.4 MHz. Ne pristaju. Dakle, sledi jutarnji program, izdanje za utorak, 19. maj 2026. Ovakvi kao ja. Ovo jutro klesi sunčano, uz umjerenu oblačnost, 9 stepeni, danas nas očekuje nestabilno, doduše u drugoj polovini dana. Nikom.

Dakle, novi je dan, nove obaveze su tu. Mi vam želimo svako dobro ovog 19. majskog dana. A ako ste u prilici, budite i danas uz nas. Jutro sa vama, Mirzom.

7:41 minut, pratite jutarnji program Feral Radija na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Jučer je upriličena svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila koje je vlada TK nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na ovom aerodromu. Za nabavku vozila vlada je osigurala 160.000 maraka, a cjelokupnu proceduru javne nabavke provelo je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK. Ovim se dodatno unapređuju sigurnosni i operativni kapaciteti Međunarodnog aerodroma Tuzla, posebno u segmentu pravovremenog pružanja hitne medicinske pomoći svim korisnicima aerodromskih usluga. Premijer Irfan Halilagić istaknuo je da se razvoj aerodroma Tuzla ne može posmatrati samo kroz broj linija i putnika, nego i kroz kontinuirano jačanje svih pratećih sistema koji omogućavaju siguran, pouzdan i kvalitetan rad. Vlada TK će i u narednom periodu nastaviti pružati institucionalnu i finansijsku podršku Međunarodnom aerodromu Tuzla s ciljem unapređenja infrastrukture, povećanja sigurnosti, jačanja konkurentnosti i daljeg razvoja aviosaobraćaja. Time se potvrđuje opredeljenje da aerodrom Tuzla ostane jedan od ključnih saobraćajnih, turističkih i privrednih potencijala Tuzlanskog kantona i šire regije.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavcu.

10 sati i 15 minuta, ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. Sada ćemo čuti Tomu Zdravkovića, vaša muzička želja.

0: skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: 13 sati i 5 minuta, evo otegla se ta kafa, nekako kako je ona jutarnja najslađa, tako i ova podnevna, ma koja nije. Dobar dan, dobrodošli u emisiju vaših muzičkih želja, broj Vibera 062-570-999. Jeste li raspoloženi da se družimo, želite li da čujete neku posebnu muzičku želju ili da pozdravite vama drage osobe? Evo je, to je ta prilika koja treba da se iskoristi, a ovih 5 minuta što kasnim, ne brinite, ako bude bilo potrebe, nadoknadit ću. Ja vrlo često taj termin ne poštujem, ali šta je tu je. Za vas pozdravna pjesma, kaže Šavon Šolić, da nemaš drugog.

Idemo dalje, Aleksandra Prijević kaže ja sam odlično, nadam se da ste mi svi odlično. Ova pjesma ide po želji naše slušateljke Milke.

Pozdrav za sve slušaoce Radija Feral i za vas u studiju. Hvala lijepo od Neđe Koprivice iz Osla, a po njegovoj želji Nervozni poštar i Balada o majci.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

Idemo dalje sa muzičkim željama. Broj Vibera 062-570-999. Kemal Malovčić kaže: ne kunem te za društvo u živinicama.

Ajdi, želim što brži oporavak i pozdrav za našu, pa sad jesam li najbolja, o tom potom. Previše je subjektivno, ali hvala vam za ove pozdrave, pozdravi za vas, za sve slušatelje u Gornjem Vakufu.

Ja sam tu da ispunjavam vaše muzičke želje, a ova pjesma je zaista posebna pjesma, nekad sam rekla da će biti hit i izgleda da jeste. Hvala vam što uživate u mom glasu. A po želji našeg slušatelja Rame, kaže voditeljka sa radija, pa eto, da je slušamo.

0: za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: 45 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
0: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god